0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

A iz daleke Amerike, iz Pittsburgha, sutra u Hacklab Monte Paradisa stiže jedan punk band, eksperimentalni punk band. Radi se o bendu O6 Female. Sviraju, vrata se otvaraju u 20 sati i svirat će nekad kasnije, nakon što se ekipa malo skupi i zagrije.

reći njoj jer nema potrebe. Ulaznice možete pronaći na www.entrio.hr. Ulaznica ima još točno 15 prije, 3 minute sam izbrojala. Nemojte propustiti ovaj koncert. Idemo dalje svirati, slušamo Frku.

0: na ulicama našega grada i to 26. u 18 sati s početkom na Porta Rati, a onda ruta, šetnja, cirkolo, veselje i idemo dalje. Jan, hvala ti puno na uključivanju. Evo, ispričavam se još jednom, imali smo malih poteškoća na samom početku emisije, pa si eto završio na Viberu i telefonu, ali ok, se čulo. Ana, i tebi isto jako puno hvala.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: I vidimo se.
2: Evo,
0: da, ovo to je bilo sve, dakle, evo, uživajte u nastavku programa.

sistem. Jušto je da sam govorio težako, da su u pravu, neka ne puštu da ih jebu u glavu, da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucionu.

perché capitalista e sporcaccion. Nio in cia svami cuscegliati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti, tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati kako ću vam šajetu

0: i već nešto, recimo Australija radi s tim da, da ih prisiljava da se dogovaraju sa medijima i da se jedan dio tog profita jel zarađuju na medijskom zapravo sadržaju i na tome šta je, su se reklame prelile u njih, da se preljeva nazad jel dio tog velikog, ogromnog novca u medije. Mislim da je jedan dio tog modela treba bi da se puno više javnih sredstava ulaže u medije, jer mediji jesu javno dobro. I treći, da se jača pretplata, a koja se može jačati samo puno jačim, većim povjerenjem publike u medije.
1: Barbara, puno hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama, dragi gledatelji. Hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Linkovi na tekstove moje kolegice Barbare Matejčić koje smo spominjali nalaze se u opisu ovog videa. Podsjeća vas, pretplatite se na naše kanale, tako ćete uvijek biti uz nas. Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor. Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
2: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio, Studio 22.
3: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojt.

0: Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.
1: Bili su to, rekao bih, odlični Brown Spirits, band iz Australije, sa njihovog posljednjeg albuma Cosmic Seeds iz ove godine. Nastavljamo dalje. Slušamo On Sigin Ensemble, album iz 22. Realms. Prva stvar Naked Sky, druga Collapsing Star, treća Ground of Being, On Sigin Ensemble.

Bili su to On Sigan Ensemble, album Realms iz 22. Mislim da ćemo u nekoj sljedećih emisija čuti još nešto od njih, što imaju na 3-4 ovako slična albuma. Ok, nastavljamo dalje. Slušamo Jason Simon, to je inače pevač iz Dead Meadow benda, njih smo isto slušali. Ovo su njegovi, ovo je njegov solo album iz 2020. Vulnerable Wreck. Prva stvar The Same Dream, druga Red Dust, treća The Old Ones. Jason Simon.

Dok čekamo na novi album Ted Medova, eto, slušali smo Jason Simona. Nastavljamo dalje, Electric Orange, album iz 24. pod nazivom Ada. Prva stvar Henry's Bed, druga Ada i treća Lucid Frames, Electric Orange.

0: Bili su to Gutter Twins, album Saturnalija iz 2008. Toliko od mene za ovaj put. Do sljedećeg slušanja. Pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojić.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Radio Rojc 87,7 FM.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.